0: 2026 YFU 赛事重磅升级，团战之夜，全球顶级赛事齐聚中国，金腰带挑战赛，疯狂规则跨界之战，全新体验，强度拉满。
1: Let's get this MMA party started！
2: 为今晚的运动员加油！
3: 在我看来，他漏洞百出，在我眼里都是弱点。
4: Я готов его закончить досрочно, но
5: Бра галиба үчүн келмишим ва сизге мараклуу дөйүштө көрсөтөм бундан бирдиге.
6: Ты сой, ты сой, сой, сой, сой, сой, сой, сой, сой,
2: YFU 武林隆中队马上排山。
1: Are you ready？
7: 有请主持人刘文。
2: 亲爱的全民朋友们，大家晚上好！这里是 YFU 优德终极格斗赛的比赛现场，欢迎各位。各位周末好，您正在收看的是河南卫视与优德集团联合为您打造的 YFU 优德终极格斗赛的比赛现场。大家好，我是来自河南卫视 YFU 的赛事主持人刘文，大家周末好。感谢直播间的家人和老铁们守候我们 YFU 优德终极格斗赛的直播。今天晚上各位将会迎来万众期待的 YFU 95的中外对抗赛。没错，中外对抗再度吹响了集结号，来自美国、俄罗斯。